Tēs Sudenlaits. 70 kopu malē. Tu klausies EHR latviešu hītus. Man kāds ir. Klausies savējos. Ar pirkstu galiem.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm.

0: savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jumprava Ringā.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.
1: Mesa – mūsu karstākā nedēļa Parīzē.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: savējiem. Arī tu!
1: The Sound Poets. Skārienjūtīgs.
2: Es

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: EHR Latviešu hitu ēterā.
0: Pērle, Margriet

0: Vaļinājumā Latgalīšu reps Žārē gaļi Tu to dungoji ceļā uz darbu
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Mīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
0: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
8: Te grupa Bermudu divstūris.
9: Čau visi!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais.
2: Personalizētu piedāvājumu. Radio reklāma LV.
3: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
6: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Ρυθμός Οχήτη.
1: Robert Petersons.

0: Alfa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
3: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
6: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
7: Čau, te Patriša!
8: Esmu Agris Semevics.
3: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
9: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Dārta Stepānova, Brīnumzeme.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian chocolate, crème brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.

0: jūras satīns, olās, kots un goča, laikasuns, tumsa, pruseks un steps, skutels, pendē, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu kvalitātes.

0: brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti.
3: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.
4: Šonakt tev

Tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: 7 un 37 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta – Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
2: Astronauti un Sudden Lights – haosā.

0: Mārcis Ērglis un Antras Tapecka. Seko saulei!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam.

0: Burgers Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
0: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: 7:50 minūtes.
2: Tranzīts. Nevaru būt balts.

0: 7:53 minūtes.
1: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Gačo. Es un mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Queen un Miks Dukurs. Tu mani cel! City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Best Select!
4: Tiekamies Čerī! Būs forši!
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
7: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
9: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina!
11: Latvijā mājasemniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija vidēji 619 eiro uz vienu mājasemniecības locekli mēnesī, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tostarp 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% komunālie rēķini, savukārt 12% izdevumu veidoja transports. Statistikas pārvalde norāda, ka 6 gadu laikā mājasemniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 200 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Dati arī liecina, ka Latvijā lielākie mājasemniecību izdevumi pērn bija Rīgā vidēji 780 eiro uz vienu personu mēnesī. Drons, kas Latvijas teritorijā ielidoja piektdien, bijis no Baltkrievijas, to intervijā LTV pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Šobrīd vēl tiek skaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Lēmums par drona notriekšanu pieņems, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, to ģentūrai Leta iepriekš pauda Melnis. Jau ziņots, ka agrā piektdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Tikmēr Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpul 11 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Viņu mērķis ir nodrošināt, lai pagaidu migrācijas ceļš nekļūtu par pastāvīgu maršrutu. Viena igauņu maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Robežsardzei ir vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras reaģēšanas nodrošināšanai, to uzsvēris arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
9: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB Būve LV.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līst, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Dvīn un Miks Dukurs.

Diona. Atpakaļ sauc.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Jauns mēneša varonis – Viada degvielas uzpildes stacijās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White – ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: Rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: Garas naktis, garas dienas.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmu.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix.lv, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix.lv vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Skola sauc?
2: Erde elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde elektronikas.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka Siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuras katlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un vidē draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 8:34 minūtes. Latviešu hiti, hey!

mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Music, kanēlis un cūku.

0: vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā Olas piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu. Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
2: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
0: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
2: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko. Gatavojies skolai izdevīgi!
0: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid? Visu, ko gribu.
1: Paraskaistu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati.

0: 22 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Āmināta un Bū. Kursā

0: darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā. Dons, tas raksts.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slatkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Latvijā mājasemniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija vidēji 619 eiro uz vienu mājasemniecības locekli mēnesī, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tostarp 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% komunālie rēķini, savukārt 12% izdevumu veidoja transports. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājasemniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 200 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Dati arī liecina, ka Latvijā lielākie mājasemniecību izdevumi pērn bija Rīgā vidēji 780 eiro uz vienu personu mēnesī. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 21% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigavatu stundas, tostarp pirmo reizi saules elektrostacijā saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi, tā liecina augstsprieguma tīklu sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Savukārt hidroelektrostacijā šogad saražots par 11% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā un saules elektrostacijā saražots par 2,7 reizēm vairāk nekā pērn. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši 2 tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums biržai Euronext Dublin. Ņemot vērā Air Baltic izstrādāto biznesa plānu, kompānija no obligāciju turētājiem plāno piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, daļu no esošajām obligācijām pārvēršot kapitāla daļās. Air Baltic norāda, ka šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņēns, vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Šeit Jānis Stībelis.
5: Mēs esam grupa Triens Bergs.
1: Čau, sveicieni! Te!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Studē TSI universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Operatīvo ceļojumu, priekšrocību pasaulē, bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com
3: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
0: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
3: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: spēks uzkost vienu hotdogu, vienu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar vienu pluskarti vai vienu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:30.
3: Latviešu hiti EHR. Citi zēni. Vienmēr kavēju.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: Māra Upmanholšteine atver logu.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: 5. Skola sauc
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
0: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
0: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
2: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: jautājumā. Patriša, pilsēta no Lauskām.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
8: Drons, kas Latvijas teritorijā ielidoja piekdien, bijis no Baltkrievijas, to intervijā LTV pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Šobrīd vēl tiek skaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, to aģentūrai Leta iepriekš pauda Mēlnis. Jau ziņots, ka agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževes ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši 2 tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums biržai Euronext Dublin. Ņemot vērā Air Baltic izstrādāto biznesa plānu, kompānija no obligāciju turētājiem plāno piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, daļu no esošajām obligācijām pārvēršot kapitāla daļās. Air Baltic norāda, ka šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 21% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigavatstundu, to starp pirmo reizi saules elektrostacijā saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi, tā liecina augstsprieguma tīklu sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Savukārt hidroelektrostacijā šogad saražots par 11% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā un saules elektrostacijā saražots par 2,7 reizēm vairāk nekā pērn.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Savējie! Savējie! Savējie!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: 10% gaidām jūs.
3: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
0: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Hei, hei!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Jau kaut kādā. Es domāju, ka kāda starpība, kas pēc mīlēs, kas tagad būs.

0: svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Vai zini, kāda ir atšķirība starp studiju un studējošā kredītu? Ja šajā rudenī plāno sākt studijas, tad zini, ka tev ir iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts garantijām. Kā tie atšķiras? Studiju kredīts ir paredzēts, lai sektu izmaksas par mācībām. Savukārt studējošā kredīts paredzēts tavu ikdienas vajadzību sekšanai. Ja studiju laikā paša spēkiem visus dzīvošanas izdevumus nosekt nav iespējams. Zini, ka studiju kredītu vari saņemt pilnas mācību maksas apmērā, bet studējošā kredītu līdz 350 eiro mēnesī. Privātpersonas galvojums kredītu saņemšanai nav nepieciešams, taču pret jebkuru saistību uzņemšanos jāizturas ar atbildību. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdzis līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Swedbank internetbankā. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: raidījumā
1: Ēnas ar skaistām frāzēm.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Singapūras satīns, olās, kots un goča, laikas un stumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Skola sauc?
3: Erde elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde elektronikas.
4: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stindzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti. Latvijašu hiti.
1: Kato, teikšu

ziedojumā Carnival Youth Alvas Zaldātiņa. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami.

0: Fāze ir dažādi veidi – 180 vai 200 grami, 3,49 €. Rimi!
1: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
0: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
5: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
6: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Tikmēr Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpool 11 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Viņu mērķis ir nodrošināt, lai pagaidu migrācijas ceļš nekļūtu par pastāvīgu maršrutu. Viena igauņu maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Robežsardzei ir vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras reaģēšanas nodrošināšanai. To uzsvēris arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 21% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigawattstundas, to starp pirmo reizi saules elektrostacijā saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi, tā liecina augstsprieguma tīklu sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Savukārt hidroelektrostacijā šogad saražots par 11% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā un saules elektrostacijā saražots par 2,7 reizēm vairāk nekā pērn. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši 2 tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums biržai Euronext Dublin. Ņemot vērā Air Baltic izstrādāto biznesa plānu, kompānija no obligāciju turētājiem plāno piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, daļu no esošajām obligācijām pārvēršot kapitāla daļās. Air Baltic norāda, ka šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB Būve LV.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

2025. gadā 20 cilvēki gāja bojā, jo avārijas brīdī nebija piesprādzējušies un tika izmesti no transporta līdzekļa. Kāda būs šī gada statistika? Tas atkarīgs arī no tevis.

0: CSDD aicina. Nelauzies. Piesprādzējies.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līst, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
4: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
5: Ei, es esmu Emīlija.
6: Čau, mani

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11 un 30.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Mofo lielveikals.
3: Pārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā.
4: Tevi gaida
3: lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: Mit vietāruņis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana Erde elektronikas.
2: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
4: Mamu, a kur mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
3: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci pret jaunu salokāmu

0: Tiekamies Samsung veikalā.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: 11:50.
2: Atvara. Dzīve mūs mētā.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Čau, sveicieni!
11: Te prāda vēdā!
12: Hei, te bū!
10: Es esmu Ivo Fumins.
13: Bū! Milzīte, Ilzīte!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Savējie.

0: Tete, tad Zimbabwe. EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Justs un Krisī. Bezrūpības pietura.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Studē TSI universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:31 minūte.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Rau laimīgāks.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
6: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Is it? Uh-huh.

0: satīns, olās, ots un goča, laika suns, tumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Skola sauc?
2: Erde elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde elektronikas.
0: Plāno ģimenes brīvu dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 11:00. Čerī, Best Select!
3: Tiekamies Čerī! Būs!

uzpildes stacijās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.

0: Alfa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
3: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.

0: apsapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc slāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: plašs. Kids, Sky and More, Dumpas ielā 19. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
9: Sveiki, te Lauris Reiniks.
10: Čau, te instrumenti.

Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Marta un Intars Busulis. Pasauli pagaidīs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāka ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodot ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukt elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
3: Latviešu hiti!
4: The Sound Poets un Alisa Joste – mīlestība!

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Flow up.
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešu

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
10: Namastē! Sākam nodarbību! Aizveriet acis! Atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
11: Māmu, a kur ir mans penos? Vēl vajag gūšas un vēl?
10: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma. Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
12: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
10: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
13: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai Tiešsaistē. Decathlon. Tā

0: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Ko nozīmē valsts garantijas studiju un studējošā kredītam? Piesakoties studiju vai studējošā kredītam, topošajiem studentiem nav nepieciešams privātpersonas galvojums. Tagad šie Swedbank izsniegtie kredīti ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem. Zini, ka studiju kredītu būs jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju pabeigšanas. Attiecīgi valsts subsidēs studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas, lai tu varētu veltīt laiku studijām, neraizējoties par tā atmaksu. Ja nepieciešam papildus līdzekļi dzīvošanai, kamēr studē, vari pieteikties gan studiju, gan studējošā kredītam, bet ņem vērā, ka studiju laikā par izsniegto studējošā kredītu procentu maksājumu būs jāveic pašam. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdzis līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Swedbank internetbankā.
1: Viens un 54 minūtes.

0: turpinājumā Migs Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot.
1: Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Sveiki,

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Te skan tikai savējie. Pievienojies!

0: Raidījumā Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
5: Ezīt!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un videi draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2:31 minūte. Latviešu hiti
3: EHR. Laika suns. Piedaloties Kristīnai Pāžai. Rīts, rīts, rīts, rīts.

0: Ziņojumā
1: A Eiropa Tuvumā tālumā Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
2: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. Augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā mega draugs lietotnē.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Skola sauc?
7: Erde elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. Augusta līdz 13. Septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde elektronikas.
8: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More.

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Latviešu hiti!
1: Nu, kaut ko pamēģinām? Nu, es vairs nezinu. Bet to vajadzētu šitā arī aiziet.
2: Edvards Grieze. Sauli nepazīstu.
1: Aiziet?

0: 69 eiro. Uzzini vairāk Aerolics LV. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3:11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

sviešu hīti. Just, ko tu

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stimzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Turpinājumā Mesa vēl tikai nedaudz.
0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
8: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
9: Ar sirsnību un pateicību apsveicu savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
8: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Kā pieteikties studiju vai studējošā kredītam? Lai pieteiktos studiju vai studējošā kredītam, pirmais nosacījums – tev ir jābūt uzņemtam Latvijas augstākās izglītības iestādēs akreditētā un licencētā studiju programmā. Un tev jau ir noslēgts līgums ar izglītības iestādi. Tikai tad var pieteikties valsts garantētam kredītam. Aizdevumam var pieteikties gan pilna, gan nepilna laika studenti. Pēcāk banka pārbaudīs informāciju par tevi valsts izglītības informācijas sistēmā un izvērtēs tavu kredītu vēsturi. Pozitīvu lēmumu gadījumā līgumu varēs parakstīt internetbankā un studiju maksa augstskolē tiks pārskaitīta automātiski, bet studējošā kredīts tiks ieskaitīts tavā kontā sākot ar septembri. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdzis līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Swedbank internetbankā.

0: Tomēr latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Turpinājumā Intars Busulis pie vārdiem.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavs uzvars.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstījuši vairāk nekā 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai 11. novembra krastmalā no Vanšu līdz dzelzceļa tiltam. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projekta īstenošana nepieciešama, lai uzkrātu datus un saprastu, kādi ieguldījumi pašvaldībai jāveic un cik liels pieprasījums, kā arī kādi izdevumi jāplāno. Iecerēts, ka sākotnēji biļetes cena būs 1,5 eiro. Operators varētu iekļaut maršrutā arī citas piestātnes pēc savas iniciatīvas. Latvijā mājasemniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija vidēji 619 eiro uz vienu mājasemniecības locekli mēnesī, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tostarp 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% komunālie rēķini, savukārt 12% izdevumu veidoja transports. Statistikas pārvalde norāda, ka 6 gadu laikā mājasemniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 200 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Dati arī liecina, ka Latvijā lielākie mājasemniecību izdevumi pērn bija Rīgā vidēji 780 eiro uz vienu personu mēnesī. Drons, kas Latvijas teritorijā ielidoja piekdien, bijis no Baltkrievijas, to intervijā LTV pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Šobrīd vēl tiek skaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, to aģentūrai Leta iepriekš pauda Mēlnis. Jau ziņots, ka agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževes ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņēns, vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Aiziet, aiziet, aiziet, radio klausītāji, jā, raidījums braucam kopā. Un patiesībā tas nav stāsts tikai par autobraucējiem, bet arī gan par tiem, kuri ar kājām čāpos sev vēlamo gala mērķi. Viss kārtībā turmākās 3 stundas pavadīsim ar tiem kopā. Te Toms Barons un EHR Latvijas Hit. Tepat pie vārtiem, ja jums šķiet, ka tur kāds stāv, iespējams, tas ir Inters Bulls.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, balss paliek bēdīgāk, radioklausītāji. Skatos kalendārā un ar katru mīļu brīdi tuvojas septembrs. 18. augusts, radioklausītāji. Jā, un lai arī tikai otrā darba diena šajā nedēļā, svinībām liela vajadzība, jo Lienas viņš šodien Helēna, Elena ar diviem L un Liena arī dzen. Daudz laimes vārdienām dāmām un, protams, tas, kurš dzimis šajā dienā, nu pats vainīgs pirmam kārtam un otram kārtam, lai tas jaunais dzīves gads ir notikumiem un prieka pilns. Katrā ziņā mēs tev visa gada garumā dāvājam iespēju klausīties savējo šeit EKR latviešītos. Sākam tieši tagad. Karnevala jūta ar līdz pat bezgalībai.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Seko savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Nu, ir. Šī ir tā priecīgā nedēļa. Ja, radio klausītāja konkurss mums ir līdz pat piekdienai. Ja, nu, patiesībā ārkārtīgi jauki. Es skatos, ka vakar jaudīgi mums ir gājusi un šodien viss turpinās. 50 eiro dāvankarte no Mego un patiesībā tā netiks iedot jums taustāmā veidā, bet jums būs jābūt Mego aplikācijas lietotāja un jums konkursa uzvars gadījumā, uzrādājā mēs noskatrosim piekdien, netiksiet pie 50 eiro savā aplikācijā. Kas tad ir konkursā jādara šajā dienā? Pirmkārt, man laikam jāpaziņo, kas tad mums ir vakardienas produkts manā maisiņā, jo jūs visu nedēļu katru dienu minat, kas ir manā Mego maisiņā. Un vakardien es stāstīju tev, ka manā maisiņā ir kaut kas tāds, kam vidū ir liels kauliņš, ka tas ir gatavs, tas kļūst mīksts, un viņi bieži cilvēki liek uz grauzdiņiem, uz maizes, un viņa gatavo arī guacamole. Un jā, vairāk kā 15 pareižu atbilžu radio klausītāji. Avokado. Ļoti pareizi. Nu ko, laižam tālāk, visi uzvarētāji vakardienas ne, bet pareizu atbilžu iesniedzēji ir piefiksēti. Nu, otrā diena. Kas ir manā Mego maisiņā? 25101101 raksta mums WhatsAppā. Tā, nu tad es tev stāstu hintiņus. Mani glabā ledusskapī. Un man reizēm mēdz būt arī daži caurumi. Kas tas ir, radio klausītāji? Nu, skatāmies, kā tev veiksies, vai varēs atminēt šo produktu. Nu, ja neies labi, tad pēc brīža noteikti pateikšu vēl kaut ko nedaudz priekšā. Tā kā 25, 101, 101, kas šodien ir manā maisiņā. Šaujam tālāk, Patriša, jūtas nolietotas.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā.
3: Subscriptum. Tev, tev, tev, tev.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Namaste! Sākam nodarbību. Aizdariet acis. Atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
11: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
10: Pazīstami? Mieru! Kestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Kestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
12: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
13: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
14: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: labvēlīgais tips un framest. Mākoņi pūkaiņi.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Turpinājumā Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt.
2: Ir lēmts kopā būt.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Hesburger!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: Bez Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
6: Es gribu sildīties ar tevi.
4: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropole Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, 2 rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
12: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: saucam kopā.
1: Pēc brīža noteikti radio klausītāji ielūkos mēs atrast to pazaudēto mantu birojā. Es gribu izmantot nedaudz dienas stāvokli. Nodot sveicienus kādai īpašai personai. Es pat pamanīju, kā viņi izskatās patiesībā. Man nav nejausmas, kādi ir tie likumi, līdz cikiem drīkst rokņot. Nē, laikam līdz cikiem es zinu, līdz 10:00 vakarā, vai ne? Bet no cikiem drīkst atsākt to darīt, jo, nu, dzīvojot mežciemā, es esmu ievērojis tādu lietu, ka ap kādiem 7:15, 7:20 mums ārā kāds sāk pļaut kaut ko. Jā, un es šorīt ieraudzīju šo dāmu, kas ar zāles pļāvēju, jā, stumdi, un, protams, nu, kādam tas ir jādara, un, protams, izskatās smuki, ka pilsēta vidi tiek sakopta. Nu, es vēlu viņai veiksmi, un es ļoti ceru, ka kādā svētdienas rītā, nu, noteikti kāds arī viņas pagalmu nopļaus, lai smuki izskatās, tā kā tālāk. Tas tā humoram, radio klausītāji, kas noteikti tavā pagalmā? 25, 101, 101 ziņojies. Mēs turpinām ar lielisku mūziku, kā vienmēr šeit, kā ir latviešu itos. Roberts Petersons un Ieveta Baumena ir lemts kopā būtu.

0: spēks uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Braucam kopā!
2: Konkurss, konkurss! Radio klausītāji, visu nedēļu es jūs te iepriecinu kopā ar Mego. Jā, nu tie, kas varbūt nedzirdēja pareizo atbildi, vakardien jūs sākāt minēt, kas ir manā Mego maisiņā. Jā, es izstāstīju, aprakstīju kādu produktu un pareizi atbildi bija avokādo. Tie, kas ir atbildējuši pareizi malači, nu turpinām konkursu, jā, jo piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju. Starp visiem tiem, kas būs iesūtījuši pareizās atbildes, kurš tiks pie 50 eiro dāvankartes no Mego. Nu, principā, jūsu Mego aplikācijā vienkārši tiks uzskaitīt šī naudiņa. Šodienas produkts, kas ir Toma Barona Mego maisiņā? Nu tad aprakstum. Mani glabā leduskapī. Manī mēdz būt daži caurumi reizēm. Un... Nē, tālāk es neteikšu. Jāpieteik pagaidām ar šo radioklausītāju. Ziņojam 25, 101, 101 un varbūt tieši tu piekdien kļūsi par 50 eiro bagātāks savā Mego aplikācijā. Nu varēs sapirkt gardus labumus vai to, ko vienkārši vēlies kādā no Mego veikaliem. Anna Krista tūlīt pat jūs iepriecinās ar sapņu propelleri un šī ir tiešām īpaša persona, nu jau arī man un noteikti arī jums, jo šī ir tā dāma, ar kuru mēs 2. septembrī šeit EHR Latviešītos raidījumu. Braucam kopā. Sāksim vadīt kopā. Beidzot, es to izstāstīju radio klausītāji. Lai skan!

0: un Dimanta braucam kopā un arī guļam ar Tomu Baronu.
1: Nu, redz kā, stūķītis pie stūķīša, radio klausītāji. Nu, vispār, no vienas puses jau varbūt kā pat labi, kā tik daudz to remontu vietu. Jau vairāk kā 60, man šeit bija minēts, šobrīd ir tās vietas, kurās notiek ceļu uzlabošanas darbi. Un lēnā garā mēs sākam pierast pie tā, ka līdz ar septembri pilsētā atgriezīsies lielie rīta stūķi un lielie vakar stūķi. Tā kā var jau būt, ka šādā veidā mēs vienkārši sākam aprast ar situāciju. Jā, nu, 1. septembris, Navais kalniem, radio klausītāji, un tā kā bērni, jaunieši, es teicu, baudīt vasaras prieks, jā, galgalā, lai arī šķiet, ka tikai 18. augusts vēl jau var paspēt kādu špāsi sataisīt, vai ne? Un to noteikti vajag darīt, lai vecumdienās ir ko atcerēties. Līdz stundas beigām Dons jau rīt jaunā stundā, kā vienmēr man kolēģi gato, ar darba dienas topa piecinieku. Un pēc tam, pam, braucam kopā otrais cēliens līdz pat 7. Vakarā. Tiekamies jaunā stundā!
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Dons, jau rīt!

0: NKR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Tūlīt NKR latviešu hitu dienas top 5.
0: Turpinājumā atvara plaisā.
3: Lai plaisā
0: pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
0: Plāno ģimenes brīvu dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī. Ves Select.
6: Tiekamies Čerī. Būs forši.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
10: Robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Tikmēr Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Espul 11 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Viņu mērķis ir nodrošināt, lai pagaidu migrācijas ceļš nekļūtu par pastāvīgu maršrutu. Viena igauņu maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Robežsardzei ir vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras reaģēšanas nodrošināšanai. To uzsvēris arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstījuši vairāk nekā 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai 11. novembra krastmalā no Vanšu līdz dzelzceļa tiltam. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot 2 reizes vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projekta īstenošana nepieciešama, lai uzkrātu datus un saprastu, kādi ieguldījumi pašvaldībai jāveic un cik liels pieprasījums, kā arī kādi izdevumi jāplāno. Iecerēts, ka sākotnēji biļetes cena būs 1,5 eiro. Operators varētu iekļaut maršrutā arī citas piestātnes pēc savas iniciatīvas. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 21% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigavatstundas. Tostarp pirmo reizi saules elektrostacijā saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi, tā liecina augstsprieguma tīklu sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Savukārt hidroelektrostacijā šogad saražots par 11% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā un saules elektrostacijā saražots par 2,7 reizēm vairāk nekā pērn.
0: Tā Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau, šeit Alise Haima.
6: Es esmu

0: EHR Latviešu hiti skan visā Latvijā. Sveiciens labvakar visiem, kuri šobrīd ir pieslēgušies un klausās šo radiostaciju. Mans vārds ir Kato un manā pārziņā ir dienas top 5, kā jau tas ir ierasts. Katru darba dienas pēcpusdienu pulksteni 5:00 mēs šeit visi kopā satiekamies un tad nu lūkojam, kuras 5 dziesmas jums šajā dienā ir patikušas vislabāk. Šis vakars pavisam noteikti nebūs izņēmums un priecāšos jūs iepriecināt ar aktuālāko šīs dienas mūziku. Piektā pozīcija šodien atvara un plaisā. Tad nu sākam!
1: Dziesma numur 5!

0: Latviešu hitu dienas top 5.
1: Kā jums tur visiem veicis šajā otrdienā 18. augustā? Man jau gribētos domāt, kā labi, ka darbi ir aitrīt uz priekšu, viss kaut kas jau ir apdarīts un darba diena lēnām tuvojas noslēgumam. Dienas top 5 gan tikai nu pat kā iesācies un esam noklausījušies piekto šīs dienas pozīciju. Tagad laiks ķerties klāt pie dziesmas numur 4. Tur DJ Ella un Markus Riva patvērumā.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 9 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Jūs klausāties latviešu hitus, šis ir raidījums dienas top 5, Kato joprojām kopā ar jums arī šajā pēcpusdienā un esam nonākuši līdz šīs dienas otrajai pozīcijai. Trešajā vietā grupa Kaut Kaili dziesma par laimi, bet otrā vieta šodien pienākas četriem māksliniekiem Dubra, DJ Rudozols un Krisī dziesma ar nosaukumu Kaut kas deg. Cērams iekurinās arī jūs maz drusciņu.
2: Dziesma numur 2.

0: Atskats
1: 5.
2: Atvara plaisā.
3: Lai plaisā tava šaurētē.
1: 4.
2: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.
4: Es gribu atgriezties tavā patvērumā.
1: 3.
2: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
4: Nekā.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Top 5. Nu ko, laiks noskaidrot, kurš šodien ieguvis līderpozīciju dienas top 5 raidījumā. Esat balsojuši par dziesmām gan ehr.fm mājas lapā, gan arī klausoties ehr latviešu hitus mobilajā lietotnē. Esat balsojuši, spieduši īkšķus pie šīs te kompozīcijas, visticamāk uz augšu, nevis uz leju. Citādāk jau droši vien šī te dziesma nebūtu iekļuvusi pirmajā vietā. Kā jau tur tajā dziesmas tekstā ir teikts, tad vienalga kas par dienu, iespējams kāds arī šajā dienā uz Vecrīgu dosies meklēt sievu. Reiks, Felipe Gabriel, Denise Silver un Hey, Who's That Kid? Tālūk, Vecrīgs šodien numur viens. Dziesma numur viens.
5: Jau jauko šodien. Es domāju,
6: kāda starpība, kas būs dienu.
5: Es tagad.

0: Līdz ar šo kompozīciju noslēdzas arī šīs otrdienas 18. augusta dienas top 5. Paldies, ka klausies EHR latviešu hitus. Mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5. pēcpusdienā. Lai jauks vakars!
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko, gatavojies skolai izdevīgi!
9: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
10: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
11: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
12: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
13: Jūs visu varat.
12: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
13: Sveiks, mani sauc Tuta.
12: Un atdzīvini leģendas.
14: Es biju varenas.
15: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
16: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More – Duntas ielā 19.
17: Atjaunojiet interjeru izdevīgi! Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
18: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Laiks sākt kopā ar Sportland! Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
2: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Nu, kurš vēl nav paspējis konkursā piedalīties? Tan-tan-tan! Ir īstais brīdis, jā. Šajā nedēļā jūs minat, kas ir Toma Barona Mego maisiņā. Es jums aprakstu kādu produktu, jūs mums sūtat WhatsAppā 25101101. Katru dienu produkti ir atšķirīgi, nu un tad pareizo atbilžu īpašnieku piedalās pa balvas izlozē 50 eiro dāvankārti. Nu, gluži dāvankārti, nu jūsu Mego aplikācija tiks papildināta par šo naudas summu. Kas tad šodien Toma Baronam maisiņā. Nu, stāst toreiz. Mani glabā leduskapī. Man mēdz būt arī caurumi. Nu, tad vēl viens hintiņš priekšā. Mani griež šķēlēs vai arī rīvē. Ton. Nu, ja tu tagad neuzmanies radio klausītē, nu, tad es nezinu. 25101101, kas šis ir pa produktu? Sūtat mums WhatsAppā. Aminata, pamet mani, dodas pie jums.
1: Čau, te Aminata. Latviešu hīti, bausies savējos!

0: Gustavo, dziesma manai pilsētai. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
9: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
10: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
9: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu tik daudz ko stāstīt, tik daudz ko runāt. Atrastu pazaudēto mantu birojas, paliek novārtā šādu un tādu. Bet steidzam labot situāciju, lūkoju es, kas mums te ir sabiris. Indra Upmace ziņo, ka jau 15. augustā Liepājā ceļā no Doku Pica līdz Lieliem Dzintaram autostāvietā ir pazaudētas saules brilles. Ja nu kāds ir atradis, tad ar Indru Upmace var sazināties manu Instagramā vai Facebookā. Pārējais viss tiešām izskatās mierīgi, es skatos, ka Rīgas svētkos ir labi gājis, neviens neko nav pazaudējis, neviens neko nav atradis, vai arī vēl jūs joprojām turpināt svinēt. Ja tā ir, tad nāk pie samaņas, ziņojiet 25-101-101. Nu, jāreiz mēs par tiem pilsētas svētkiem, kas brīvdienās aizvadīt, joprojām ir laba sajūta, un paldies mūziķiem, paldies pilsētā par to, kas uzorganizēts, un paldies ar citu arī Gustavo, jo savu

0: Izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: 5 un 50 minūtes.
2: Mārmār, viss, ko gribu. Viss, ko...

0: Saucam kopā!
1: Nu, kas tur ir ar to gada hitu, radio klausītāji? Tu šodien jau devies uz mūsu mājaslapu, ekr.fm, sadaļā gada hits. Jā, nu, mēneša balsojums. So, katru mēnesi dziesmas atšķiras, nu ne visas. Kāda slidārā, kāda nāk klāt, kāda paliek un visā citādi. Tā katru mēnesi šis te topiņš nedaudz mainās. Jā, protams, gada beigās būs fināla balsojums un kā vienmēr par visu esat atbildīgi tikai un vienīgi jūs. Un tad jau mēs noskaidrosim, kura dziesma, kurš mūziķis, kurš izpildītājs tiks kronāts ar šo titulu gada hits. Iespējams, ka dziesma, kur izskanēs līdz stundas beigām šajā brīdī, ir viena no tām, nezinu, bet man šķiet, ka diezgan labi panākumi viņiem bija topā. Tā kā klausāmies, Mārta Ritova un Maršals.

0: Runājumā Jānis Šipkevics un Kristīne Pāže. Dienesta romāns.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums biržai Euronext Dublin. Ņemot vērā Air Baltic izstrādāto biznesa plānu, kompānija no obligāciju turētājiem plāno piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, daļu no esošajām obligācijām pārvēršot kapitāla daļās. Air Baltic norāda, ka šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstījuši vairāk nekā 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai 11. novembra krastmalā no Vanšu līdz dzelzceļa tiltam. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projekta īstenošana nepieciešama, lai uzkrātu datus un saprastu, kādi ieguldījumi pašvaldībai jāveic un cik liels pieprasījums, kā arī kādi izdevumi jāplāno. Iecerēts, ka sākotnēji biļete cena būs 1,5 eiro. Operators varētu iekļaut maršrutā arī citas piestātnes pēc savas iniciatīvas. Latvijā mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija vidēji 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tostarp 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% komunālie rēķini, savukārt 12% izdevumu veidoja transports. Statistikas pārvalde norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 200 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Dati arī liecina, ka Latvijā lielākie mājsaimniecību izdevumi pērn bija Rīgā vidēji 780 eiro uz vienu personu mēnesī.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saulaināks laiks būs tikai Kurzemes pusē, citviet mākoņainas vietām līs, bet Latgalē gaidāms ilgstošs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien tikai 14-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies savējos.
1: Nu, sveiks, lai dzīvo, radio klausītāji. Braucam kopā, otrais cēliens, tan, 60 minūtes mūsu rīcībā vēl šajā dienā. Tad Toms Barons, es ceru, ka smaids rotā seju. Klabin iekšā navigācijā to vēlamo galamērķi, kur dodamies. Nu, patiesībā pilnīgi vienalga, galvenais, ka kopā un, protams, lieliskas mūzikas pavadījumā.

0: Konkurss! Konkurss turpinās, radio klausītāji. Vispavisam vienkārši 25-101-101. WhatsAppā sūtat to, kas ir Toma Barona Mego maisiņā šodien. Aprakstu vēlreiz produktu. Mani glabā leduskapī. Man mēdz būt arī caurumi. Un tas vēl viens hints, ko iepriekšējās stundas izskaņā jau tev teicu. Mani griež šķēlēs vai rīvē. Nu, 25-101-101. Kas šis ir? Vakar mums bija avokādo. Ļoti daudz pareizi atbilžu. Nu, tad turpinam cīņu par 50 eiro dāvankārtu no Mego. Un, nu, patiesībā, jā, jūsu Mego aplikācija tiks par šo summu papildināta, ja piekdien būsiet izklausēts kā uzvarētājs. Tā kā tālūk, dzelzs vilks ir ceļo pie jums, radio klausītāji, un starp citu, es gribu teikt, ka šī būs kāda īpaša versija šai dziesmai. Versija, kuru mēs pirms šķiet 3 gadiem ierakstījām šeit, EKR Latviešu hit studijā.
1: Hei, čau draugi, mani sauc Jūris Kaukulis, un es esmu no grupas dzelzs vilks. Šis ir radio EKR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

Ai, radio klausītāji, es patiesībā ārkārtīgi novērtēju, ka mēs varam šīs pēcpusdienas no 4 līdz pat 7 pavadīt kopā. Nu, vismaz kāds prieciņš šai dzīvē, jo šķirstot ziņu portāls, kā vienmēr, ir, nu, principā skaidrs, ka par ko ir, nu, bēdīgi un nemaz netaisos būt sarkastisks, ka pēdējo divu nedēļu ceļu satiksmes negadījumu skaits ir tiešām kritisks, gan ar bojā gājušajiem, gan arī smagi cietušajiem, un tā vien šķiet, ka reizēm jūs nevis braucat mājās, bet ir vēlme nonākt kapos, jā. Es to saku metaforiski ar domu, ka, nu, tiešām man jau šķiet, ka cik jauki ir, ka mājās ne tikai kāds mīl un gaida, bet arī satiek un sagaida. Tā kā, nu, draugi mīļie, ķersim tos labos mirklus kopā un vēl daudz, un nu, nedaudz piedomāsim par to braukšanas kultūru, un gal galā uz ceļa jau mēs neesam vienīgie. Tur varbūt pretēji automašīnā ir kāds liels, kāds maziņš un vairāki, un arī tāda paša kā tu, kas viens otru mīl, un arī grib kaut kur nokļūt, kaut ko redzēt, baudīt, un tā katru dienu, tā kā, draugi mīļie, braucam kopā un prātīgi. Lielisks mūzikas pavadījumā. Tomas Barons un elpo, ielpo, izelpo.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: analīzes, ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: 199 eiro. Uzzini vairāk Aerolix LV.
1: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: klausam kopā un klausies savējos.
1: Es izdaru secinājumus radio klausītājiem, kā vienmēr barons dalās ar to, ko redz. Un es ārkārtīgi tiešām nevarēju saprast, kāpēc tāda baigā ņemšanās. Pilni mēdī mums te ir par migrantiem, pilni mēdī mums te ir par to, kas notiek Krievijā, kas notiek Ukrainā. Un viens par otru gudrāk tas to apsūdz un vainīgs ir tas. Un tad es saprotu ārprāt, baron. Tā kā vēlēšana periods nāk. Nu, skaidrs, katrs ir atradis to savu nišu, vai ne, uz kā pamata tad sevi pozicionēt un tā tālāk un joprojām. Tāpēc tad, tas, ko es jums novēlu radio klausītāji, iespējams, ka līdz oktobra beigām televizoru neskatīties, radio klausāmies, savādāk mēs nebūsim kopā. Un sociālos tīklos iespējams uz kādu brīdi arī vajadzēs paņemt lietošanas higienu. Tas tā humoram radio klausītāji. Kas ir forši radio klausītāji? Tas ir tas, ka mēs klausāmies savējos. Te Toms Barons ir otrdien. Un Andis Grīva, vadiņ, ceļo pie tevis. Hei!

0: Raum Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Ja. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienas svin Liene, Helēna, Elena, Ellena un Liena.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
5: Jā, nu, mans pienākums ir, radio klausītāji, tev atgādināt. Tavs pienākums, protams, ir vai nu ņemt vērā, vai nu nē. Stāsts par to EHR kabriķi. Neraugoties uz to, ka dažas dienas mums ir tāds drūmāks un nedaudz apmācies, EHR kabriķis tomēr ir kustībā. Tev to vajag noķert, nofotografēt, jo... Bildi noteikti ir jāieliek Instagram storijā. Jā, noteikti vajag ietagot gan European Hit Radio un Playtech Latvija. Kāpēc? Jo, ja tu gribi ķert labus mirkļus, tad tev noteikti ir vajadzīgi DJI Osmo Pocket 4 kamera. Un tu pie tādas var tikt, jo visi, kas ir noķēruši EHR kabeķi šajā mēnesī, par šādu balvu cīnās. Tā kā tur ir acis vaļām, tu jau zini, ka tas hintiņš, kur tad šis EHR kabeķis reizēm atrodas, ir atrodams European Hit Radio Instagram kontā. Bet mēs dodamies tālāk. Kris Noā, kā agrāk?
6: Es esmu Kris Noā, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: dejo. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķerk ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerk ciet.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

Konkurs turpinās! Jā, nu radio klausītāji, nu tad tūlī patiesi tev stāstu pilno aprakstu tam produktam, kurš šodien ir Toma Barona Mega maisiņā. Un atceries, ka pareizās atbildes jūs varat sūtīt līdz pat rītdienas 16.00, jo produktu mēs nosauksim tikai un vienīgi rīt. Nu tad šodien, otrdienā, Tomam Baronam Mega maisiņā ir produkts, kuru var raksturot šādi. Mani glabā leduskapī, man mēdz būt arī caurumi, mani griež šķēlēs vai rīvē. Un uz pīcas esmu pats gardākais. 25-101-101 sūtiet, kas šis ir pa produktu. Vakar mums bija avokado, kas būs rīt. To mēs noskaidrosim rīt un arī šīs dienas produktu nosauksim rīt 16.00. Olga Riecka, tu mani smīdini.

0: braucam kopā.
1: Nu redz, forši, ne? Radio klausītāji. Tititū, vēl kāds kilometrs, kāds mirklis, nobrauc kopā ar foršām sajūtām. Te Toms Barons un līdz pat stundas beigām, kā vienmēr, pie tevis ceļos vairāk hiti. Viens no tiem būs Very Cool People, Žoržs Sīks un Ozols, Pasaulīte. Un pēc tam Dons ar Ilgoties man nesanāk. Rīt mēs ar tevi tiekamies 16.00, lai braukt kopā līdz pat 7.00 vakarā.

0: Ilgoties man nesanāk. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Mainifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
5: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Vest Select!
6: Tiekamies Čerī būs forši!
7: Zem cenas – mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi! Un minerālūdens rasa light – 1,5 litra divi veidi – tikai 35 centi! Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties – FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstījuši vairāk nekā 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai 11. novembra krastmalā no Vanšu līdz dzelzceļa tiltam. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projekta īstenošana nepieciešama, lai uzkrātu datus un saprastu, kādi ieguldījumi pašvaldībai jāveic un cik liels pieprasījums, kā arī kādi izdevumi jāplāno. Iecerēts, ka sākotnēji biļetes cena būs 1,5 eiro. Operators varētu iekļaut maršrutā arī citas piestātnes pēc savas iniciatīvas. Drons, kas Latvijas teritorijā ielidoja piekdien, bijis no Baltkrievijas, to intervijā LTV pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Šobrīd vēl tiek skaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Lēmums par drona notriekšanu pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, to aģentūrai Leta iepriekš pauda Mēlnis. Jau ziņots, ka agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževes ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Tikmēr Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpul 11 4. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Viņu mērķis ir nodrošināt, lai pagaidu migrācijas ceļš nekļūtu par pastāvīgu maršrutu. Viena igauņu maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Robežsardzei ir vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras reaģēšanas nodrošināšanai. To uzsvēris arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!

0: Kam auto? Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib vienam. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Mjūzika un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Ezīt!

0: Singapūras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Jaute Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

esi sāskumis. Mēs arī. Mē. EHR Latviešu hiti. Atspulgi. Elpojam mieru.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, te The Sound Poets.
3: Te Singapūras satīns.
4: Hei, teksta beis.

0: turpinājumā Intars Busulis. Nākamā pietura – depo. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te Raum.
3: Mēs esam grupa Eidana.
2: Šeit labvēlīgais tips Fr-

0: vienmēr atgriezies pie savējiem.
1: Prāta vētra, mans draugs.

0: turpinājumā Reiks, Filipe Gabriela, Denīs Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga. Vecrīga bilīna, meklēt
1: sievu. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Jau kaut kādā. Es domāju, ka tas ir kas

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Grēta, piedaloties kas antikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: pāris dienas.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, mēs esam Carnival Youth.
4: Čau, te Aminata.
5: Sveiki, es esmu Lauris Valters.
0: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.

Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, mans vārds ir Kato.
3: Čau, sveicieni.
4: Hei, brāda, vēra.
5: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Klausies EHR latviešu hiti.
3: Polar Pilots.

0: Eskan visi savējie. EHR latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.
2: Labdien!

0: Grīndari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

ikdienas mei un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies un līdz komai var skriet. Vēl liek naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīties beidz un pie manis tu steidz. Zaļo gaismu tik dod.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Mantovskis.
2: Čau visiem, šeit DJ

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: σου χίτι.
1: Love Eligais Tips.